Huso chik nakamata nili katyo am sa rokrok li kana katyo kwa Diyos. Pantiyos rili kakwa nak nas eh huso chik kaya li katyo am. Tohreta nak nasaw sa li katyo rik inshk e paretal. Hukanti sa li lok lahonal ayin laish na pek di kwa pek. Nuko hulak huso chik sa li hong kapal rik inshk tihonin ki li lok lah santil rosario. Shpanak dish tihonin ki li santil rosario li okechi shpanun kil. Aan li kakolep chiru li maus. Aan akwi li kapu. Shpanak li karkuanak nakatihonin li santil rosario. Arakuan li kanas Santa Maria ut li kagwa Jesus. Chiko kami kanako chish kayang kilish nimlak ubaum li kagwa Diyos. Chisalish juam li kadok lahna Santa Maria.

qak'uxlaq utqatz laqrix wan kamukaq karux qapanu salix tiola jikli qaku Jesús chuebli kutan li akxnume xo sao xo bichang ma junin katax bichang chiqa junilo xpanaq lix hunaq chala li qana qatyuko a Dios xkulun sali qatyan kiraj tiola ko junqe lao xban an kwan sali qatyan utana in li tuje yoku chishke barretal xqil chaklish katrinal toh anahkwan charu nashkutun lish hunah chalal nakchikyal kichal utkikulung shpa mangil rahom li kana kayuka Dios shpanan bi ina us naklish tiolahik di hon hun chalal kahol peh saliru chichot an hun saog kaput shpanak rikin aantag utung liri lo bal lish ban wom lish tu am li kana kayuka Dios lishosh tiop tesikwi chitahunilom.